دیچەس وەختێک ئیمەی کورد ڕزگارمان بود ئیلام کرماشان داشدارمان بود.